gis ay dëkk ba ak musibaam da nga ci mujj. Kon suñu immigré yi dana baax ci ñoom, ku fi jóge dem Italie, wala nga dem Amérique, wala nga dem France.